0: 12. Септембра дворана Табор не бо вид само дворана Табор. Постала бо найвичи геймінг плейграунд у Словенії. Епіцентр 2026 принаша турнири. Fortnite, Tekken, FC 620, косплей, інфлюенсери, VR симулатори, PS5 і ще, і ще, і ще.
1: Епіцентр 2026, 12. Септембра у дворані Табор у Мариборі. Веч на epicenter.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.

0: Ви 12 септември дворана Табор не бо вед само дворана Табор. Постала бо найвичи геймінг плейграунд у Словенії. Епіцентр 2620 при наша турнирія. Fortnite, Tekken, FC 620, косплей, інфлюенсери, VR симулатори, PS5 і ще, і ще, і ще.
1: Епіцентр 2620 12 септември у дворани Табор у Марибору. Веч на epicenter.si.
2: Скочи у авто. Грива само до школи.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
5: City.